Intiu ka ka chin ta cha se ku su ta ra we ta intiu sen ko ga yo ne a pa mi ku te ko so Wilbert Koshan ta ne he ko ne te sui ma siniriti ko so rati ni ko ko so paline ku hi e e ko la pe ku ti ku sin ko ta e pot in ku so ma se kriti in ta intiu ka ka chin ta cha se ta a sa ga ku ta ta cha chon ta ka cha ke na wa ta ta i ku so ne so ha ta ma se